面行きが参ります。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。まもなく7番線に上野東京方面行きが参ります。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。